ispunjavamo vaše muzičke želje na vama i da nam se javite. Pišite ili zovite 038-799-106, 061-287-918, Viber broj, i šaljite poruke na Facebook. Amir poželio da čuje ovu pjesmu, Mile Kitić je u pitanju. Imenom se tvojim kunem stalno. Uživaj, Amire. Uživajte i vi, dragi naši.

još jedna specijalna muzička želja dana. Sutanša. Za društvo na barama. Je. Za direktora. Da je nađo njene. E sad, Plavi i Šeherzada. Potem.

0: FM Stereo. I slušajte vaš omiljeni radio do 10. Ugodan ostatak dana, uz puno selama, lijepi pozdrava, želim vam Azra. U nastavku će da se druži sa vama Almina.
1: Želim da mi tvoje oči opet budu

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Sanjam je kako mi donosi kap rose na ustama, šupor potoka na grudima, mrvu meda pod grlom i komad vruće pogaće u marami. Ko sanjam je, a strah me je da se ne probudim.